0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise. FM 97 דסמי, אחלי רדיו בתומשי. ציטרוסי.